0: Tajur, tajur, tajur. Assalamu alaikum. Fajr tari misil silaga hunteri na baad jo riya kong idemu. Ali abdul mi badal koli misil silaga miha rogu men gines te munda Musa alaihi salam ko wah ke ayko. Ad Musa ke fan wah ka rega rogu men na program nimali gosso in hisabun feshgen mire kuri gendwani am furtama. Ashaykh Abdulaziz Hussein.
1: Ad Musa alaihi salam ge daawat ke wah ke ya hame algon me mihar mi aisa mi wani daron hitan garani ege kurin algon me Musa alaihi salam firaun ge nubar de fa kamu salam e buma fahuga den ekleg fanu qoma ge wadain ne bi kontaka toye ege fahuga ekleg fanu